0: Ia fiți!
1: Cutra
0: asta și o munte. A place where we cook our food is A. Dining room, B. Guest room, C. Kitchen, D. Bedroom.
1: C. Kitchen.
0: Corect. Mulțumesc. Shalom.
1: Cutra
0: tșate.